صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صحيح البخاري کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ دیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے, اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. اس دعا کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں. اردو ترجمہ, اے اللہ تو میرا رب ہے, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و وعدے پر کاربند ہوں, اور جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. مجھے اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہ کا اقرار ہے, تو مجھے معاف کر دے, یقیناً تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں.

جامع الترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں سامعین کرام آج کے پروگرام میں ہم نے جنت سے متعلق چند حدیث آپ کے سامنے پیش کیے امید ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچا سبال خیر پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے منورنجن ریڈیو پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اپنی میزبان ابی ناز جان علی کو اجازت دے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الی